0: ハラハラハラハラハラハラハラ、うっしょ
1: ー。 Radio X Mi Kontrast.
2: A ver pues, let me tell you something.